ment na wo ment o batam ba bo so obi kana so se pe ba bi fa na ba bi abefa nyina ye Jesus Christ oba kona nim 24/7 ma mi ba bo so wati ba bo so.